sampun paringi ati sing bako. Aku ora lara ati. Yen pancen iki dalanku,

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: lagi main Dredge Bull Terpolo. Wah, gini-gini ono apa Terpolo,
1: kalau dipunutus dening sang aku Tunggul Ametung
0: ono dawa apa?
1: Bilih wekdal menika ugi Kakang Sinopati Witantra kadawan sowan sareng kalian kula, Kak.
0: Piye? Saiki?
1: Inggih.
0: Saiki kudu sowan
1: sareng kalian kula, inggih.
2: Sinten, Kakang?
0: Sang aku ngimbali aku saiki.
2: Oh.
0: Ah, ora Terpolo. Sang aku anggone dawuh marang kuwi. Semudu kopor,
1: Kadosipun kok mboten, Kakang.
0: Ora duka,
1: mboten.
0: Oh,
1: malah keporo. Kalau mau nembe kemawon nimbali Senopati Ken Arok. Dipun dawuhi ngintun prajurit lan pirantos kangge bantu anggenipun damel bendungan Maiso Agni.
2: Ning perkarane ra ora wigati banget ta kuwi, Adi?
1: Aduh. Kulo mboten mangertos, Bayu. Ingkang cetha nggih namung menika. Kakang Witantra kadhawuhan suwan dinten menika ugi sareng kalian kulo, Bayu.
0: Yo, yo, nek ngono, Terpolo, saiki uga bareng suwan sang aku. Tantri.
2: Injih, Kakang.
0: Aku pamit isih tak suwan sang aku.
2: Injih, Kakang, monggo.
0: Wis yo, borong omah.
2: Injih, ngatos-atos, injih, Kakang.
0: Yo.

0: Ibu Yud. Kula kesesa sowan wonten ngasanipun Ibu Yud.
1: Jinan.
0: Nggih, kula.
1: Ana apa kok katone gupuh lemu teko ning gubuk kene?
0: Wedan kok sik sinong niku lho. Sinong Sari.
1: Ayo mbiyen kowe ra tak kon ngancani supaya ngetutke lakune Sinong Sari.
0: Dawuhipun Ki Buyut sampun kula tindakaken. Persasat mboten pisah kalian Sinong Sari. Nek sak menika malah ketinggal kados ewah ngaten ya.
1: Kowe ora celmang-celmong lho.
0: Wah, saestu.
1: Apa mergo kowe ora seneng karo Sinong Sari njur kowe gawe ada-ada dhewe?
0: Mboten Ki Buyut. Kula saged milah-milahaken perkawis. Menawi kula nampi dawuhipun Ki Buyut, kedangaten nggih kula tindakaken menapa mestinipun. Kula ngancani Sinong Sari, ning kasunyatan Sinong Sari sak menika kados dene tiyang ewah.
1: Kowe iki mbiyen rak sadurunge budal saka gubuk, rak wis tak wanti-wanti to.
0: Nggih.
1: Yen Sinong Sari kudu sing sareh atine. Kudu iso nampa lelakon sing bakal diadepi.
0: Ning nalika wonten ing panggihipun Sinong Sari kalian sinten?
1: Ken
0: Sari. Wonten bendungan Lami menika. Kadang nate menika wis lepratila ki temenanan. Wonten ing mriku
1: kepiye-kepiye
0: coba. Tumuli lajeng kedatangan prajurit menika saking tumapel ingkang nami Kebojo. Kebojo nggih kula alam sae. Dodo kelepatanipun. Lan wani tanggel jawab menapa iki sampun dipun tindakaken kalian Ken Sari. Raksa ae.
1: Iya ya.
0: Nah lajeng ing mriku kala wau kasriyos pinanggihipun Ken Sari kalian Sinong Sari. Kula alam. Sekawitnya kula alam Sinong Sari.
1: Kepiye
0: jebul atine iki becik tenan. Purun nglilakaken katresnanipun ngiklasaken supados dipun garwa dening Kebojo ing Kebojo tanggal jawab. Pekaten nika ning sareng kula tetaken Bulma kaya wong linglung sak menika ya wong edane dadi pundi menika?
1: Ya mbok menawa kuwi ming saka pangertenmu. Ning wong nek tak rasake tembungmu mau Sinong Sari wis ngulungke.
0: Wah, ning jebul namung kandhek wonten ning lambe mboten tulus tekan ngaten nyatanipun sak menika kados dene tiyang edan ngaten kok.
1: Ayo kowe iki aja njur goleki keluputane Sinong Sari. Nek pancen Sinong Sari ki wis lila wis luluh atine gelem masrahke Ken Sari marang Kebojo.
0: Iki
1: tegese apik. Aku dhewe ya melu seneng.
0: Mila kula mau matur, cupul Sinong Sari menika atinipun sae sanget.
1: Lah mula
0: kasunyatanipun purun medhotaken tresnanipun dhateng Ken Sari dipun sukaken dhateng Kebojo.
1: Tegese wis nglenggono.
0: Nggih, dasar Kebojo nggih. Tanggel jawab saha ngakeni sedaya pun wong Kebojo mboten mangertos menawi sing Ken Sari mulo sampun
1: ya pancangan. Sing tak karepe kuwi aja nganti ana lelakon sing ora prayoga. Wis butuhe kabeh tinemu becik.
2: Kon, Ibu ya.
0: Ngapa lho?
2: Kang Jinan.
0: Wong guyu-guyu ki ngapa?
2: Nuwun sewu Ki Buyut.
1: Gini.
2: Nggih.
1: Sing sareh ya nomong dok grusa-grusu.
2: Wah, mboten kok niki. Anu, Kang. Si Sinong Sari. Letekan kene iki karo kowe apa piye?
0: Lah ya maaf pancen ngetutke si Sinong Sari.
2: Oh, nalika kowe ngetutke piye, Kang?
1: Ayo ki mau mentas wae
0: tak aturake ning ngersane Ki Buyut. Sekawit ki ya becik atine ki ikhlas lilo legowo ngulungake Ken Sari marang Kebojo. Nek jebul anu niki mung tekan ora tekan ngati.
2: Nah, iki ana gendeng cenenge karo le ora tekan ngati kuwi.
0: Aku piye?
2: Iki kaya wong koclok.
0: Lho, iki ya wis tak aturke iki bujur kan kaya wong edan tenan.
2: Heeh. Wah, iki nemen nek iki. Iki nganggo kuwi lho. Apa tembangan?
0: Weh,
2: terus guyu cekakakan. Wah, njur. Wah, wah, wah, wah, wah. Wah, njur nembang sedih kae.
1: Jalu. Lha ngomong iki tenan apa piye?
2: Wah, saestu iki Buya.
1: Apa mergo kowe ora seneng karo Senung Sari njur kowe gawe.
2: Wah,
1: ado-ado mbok
2: kandake. Mboten kula niku kok mboten nggih. Mboten seneng kali Senung Sari niku mboten. Ming kadang kala niku sok cacakane. Ning nek niki
1: cacakane kepiye? Saiki kepiye cacakane Senung Sari?
2: Niku kaya wong koclok. Gendeng niku.
0: Iki kados sing kula aturaken wonten ngesanipun iki buyut kala wau. Dados anggenipun ngiklasaken dateng Keng Sari menika namung kandhek wonten ing Mlati.
1: Niku aku sih kurang percaya karo omonganmu wong loro kuwi. Monggo gak tumenas. Aku tak pengen mbuktekke dhewe.
2: Kaya nyepak tali barang niku.
1: Saiki solae ning endi?
2: Atus sing glengking mawon kok niku.
0: Sakniki dibuktekke kula dherekke.
1: Ya tak buktekne kaya
2: apa. Nggih, kok dherekne.

Muga-muga sing ngrebut calon bojoku sesuk disamber mbledhek. Uripe ketimplak-timplak. Dheweke perjurit sesuk nek maju perang mati dhisik dhewe.

elok tenan Sari Ken Sari kowe iso gawe bingung ing atiku ngalor ngidul kanca-kanca do nyengkuyung aku ora suwe meneh dadi manten nganggo kembang sapa ya sesuk sing tak kon masrahke Pak Uki.

0: aku nek karo prajurit kebojo.
1: Lah nek nganti dingerteni.
0: Ning karang cacate sithik, aku ora iso kaya dheweke iso dadi prajurit.
2: Nek opo? Nek nika mboten kang selupan nek nika, nek nika edan nek nika.
1: Ayo.
2: Nek riyen nika ora kang selupan.
0: Wis bolak karautan.
1: Kowe iki ora banget-bangetke to.
2: Wis saestu
1: banget-bangetke.
2: Nek niku edan nek niku mboten kang selupan saestu.
1: Mengko dhisik ditakoni.
0: Aku redan aku eling, kowe jalu kowe. Kowe sing saben dinane kowe ming ngelola aku seneng nek kancane do cilaka.
2: Oh, woe eling.
0: Ayo,
2: sakniki sumerep kula.
1: Ayo.
0: Kowe mari yo, aku ndek bojo kancari.
2: Ora.
0: Ngejak apa saiki kowe? Ayo, mumpung aku isih kaya ngene.
1: Sinung Sari.
3: Eh,
2: kok menteleng-menteleng.
3: Nung. Mula iki aja gampang kowe sumpah, dadak sumpah-sumpahan. Mangan awu.
0: Ki jarak apa mrene iki jarak apa?
3: Belah.
1: Aku ki butuh ngancani kowe.
0: Ora ngerti nek ana gek. Ana wong perlu. Iki kok
3: geseh karo gunemu nalika aku nekani kowe karo Ken Sari to. Jare kowe wis lila legowo. Masrahke Ken Sari karo Kebo Ijo. Ha kok ententane saiki kaya wong ngedan iki kepiye? Ora nangis.
2: Wis. Wes, wah, jan ngono ki.
0: Nah, Ken Sari tegel tenan kowe karo aku.
3: Lho, Ken Sari gelem ndake kaya ngono kuwi nak minggu kudu nemu. Sing tulus atimu to. Kanjo saiki malah grendang kaya
0: ngono. Yen ketok apa saiki ketok apa kowe nanding-nandingke aku.
2: Kang Jinan.
0: Karo wong sing duwe kalunggu.
2: Saiki kuwi nengno dhisik. Ben sak ucap-ucape. Oh ya mesake tenan nek iki sing mengke wae dhisik.
0: Pa itu nek kowe. Kowe bakal mulya urip. Ning ora mesake atiku sing adoh rontang rateng kaya ngene.
3: Wes pundi iki guyon. Niki nandang tenan niki sinem sane niki. Tatu tenang atine niki guyon nek mboten di upiak.
0: Rewangi aku jadi klu neng padepokan Ponowijen
1: Sinung Sari
0: mergo kowe sing tak arep-arep tak jauh
1: melu prihatin yen ngetil lakon kaya ngono kuwi sing kok dipupus wae dipupus wis saiki ora perlu mikir bab Ken Sari mbok menawa pancen dudu jodohmu kowe kudu nerima Sinung Sari tombol lakon ini ya wis saiki bali kumpul karo kancane tumandang kali meneh mengkur njur lali karo Ken Sari.
3: Nah coba ki dirungokke ngendikane ki guyut kuwi mbok digathukke nalika kowe kandha ning ngarepe si Ken Sari to nung. Ah kok malah njur saiki pikirmu ora kaya ngono ki kepiye?
2: Ya aja diseneni wong iki pancen.
3: Aku ora nyeneni wong, aku nekseni kok.
2: Iki karo mbok menawa ana gendeng jeneng iki karo le wis. Wis cucul dinggo ngujoken Sari barang kuwi rak ya iso.
3: Sari. Jagat iki ora mingsak. Medaring godhong kilo. Aku pisah karo kowe. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Kencari.
1: Nah,
3: ora ming aku sing ketaman kaya ngene. Guse maeswat ni, yo ketaman kaya aku. Loh. Tak nggo pasinaon. Aku sesuk.
2: Pripun iki iki Buya?
3: Aku sesuk kaya baguse maeswat ni.
2: Lho iki kok
3: aku dadi baguse maeswat ni angka loro.
0: Wehe, dan iki bocah kedan iki.
2: Niki. Wo, saya nemen iki Buya.
0: Kok malah banjur kaya baguse maeswat ni angka loro.
2: Asmane baguse barang niku. Wah.
1: Ayo nek nanggapi omongane.
3: Wong baguse Maeswakni wae kepedhotan katresnan karo Mas Roro Keng Dedes. Mas Sinung Sari kepedhotan katresnan karo Ken Sari.
0: Kenapa wis gedeng tenan
3: iki? Ora apa-apa Mas Sinung.
2: Oh nek niki malah wah
1: mboten iki wis
2: mboten karo
3: karo iki Maeswakni angka loro.
0: Iya ya.
3: Ponowijen
0: Meswakni Sinongsari.
1: Oh. Iki wis ora.
0: Gambe sini gar.
1: Kena bukan. Wis ora kena dikandani.
2: Niki kaya nek wong domong kok njer ngandake jambe sini gar nganti kaya dheweke iki apik.
3: Apa?
2: Ya upama sini
3: karo langit kok.
2: Ya upama sini gar ya nek baguse maeso niki ya apik tenan nek sing iki rak ya basa.
3: Kuwi aja kaya
0: ngono. Ning kono ana baguse maeso
1: iki.
0: Ing kene ana baguse Sinongsari.
2: Ngene. Wah, jan ngene. Iki kedanan kedanan ken cari tenan iki.
3: Kulo dos pundi? Ki buyut dos pundi?
1: Tenan perkara iki.
2: Lah mergo
1: kepiye wae Sinongsari iki bocahe dhewe.
2: Nggih.
1: Margaipun mandang gawe saka Ponowijen nganti tekan karautan kene iki melu tumandang. Yen nganti engko kedarung-darung mesake.
2: Nggih. Lho nika kok mangke ora lunga. Nong. Sinong. Iki Sinong. Pela piye to?
1: Wis ora kena digondali. Ngene wae. Nggih. Awake dhewe goleki kimpo gandring.
3: Oh, nggih. Kok
1: bisa.
3: Mbok menawi saged jampeni
2: iso nggih gendeng. Kulo tak ngetutke nika mbok gak tekan ngendi-endi. Nggih, nggih.
3: Nggih, sedika kuyut.

0: buyut, tentremno atimu, selehno pikirmu sing temoto, yo sinajan aku kuwi ora ketaman, ning aku go melu ngrasake. Wong kowe kuwi neng kene wis tak rengkuh kaya anakku dhewe.
1: Injih.
0: Mula ya kabeh iki mau lelakon ya Kencari. Mula kowe iki sing ati-ati. Kowe wis rembukan apik-apik karo Sinungsari. Sumpah-sumpah ngombe awu. Okay. Jur saiki kowe nemoni lelakon kaya ngene, mongko kowe ora iso bacot karo Sinungsari. Ning si Kebo Ijo kuwi tenan apa piye le? Arep ngijabi karo kowe kuwi si Mas prajurit tumapel kuwi.
1: Nyi Buyut. Nalika Ki Kebo Ijo ngendika kalih Kakang Sinungsari. Pancen piyambake ajeng tanggung jawab. Piyambake ngrumaosi sampun nuhaken wiji wonten ing kandhutan kula. Nyai. Raos ing manah kula. Senajan Kakang Sinungsari niku nglilake kula dadi bojone iki Kebo Ijo nggih prajurit temapel. Kulo iso ngrasake kaya napa laraning atine Kakang Sinungsari.
0: Ayo.
1: Kulo ki ambak sakit. Senajan kulo nampi Kakang Sinungsari njurungke. Neng ati kulo niku ora iso pedhot kalih Kakang Sinungsari.
0: Ayo ramaido ku ya wis pirang-pirang taun. Sinungsari kuwi nglilake njurungke iso lho ming neng tata lair ning nek batine gondeli apa meneh reh ning kowe iki wis kebacut bobot mestine kaya Sinungsari rak ya ngrumangsani ya arep kepiye wae wong kuwi prajurit tumapel Sinungsari rak ya ngrumangsani nek mewong lumrah
1: nggih niku
0: ning batine rak ya angel to le arep misahke kowe karo si Sinungsari kuwi
1: pancen leres ngendika panjenengan Kakang Sinungsari mergi dipun pepetaken kawontenan menapa malih kula. Mergo nalika semanten prajurit tumapel nggih Ki Kebo Ijo ngendika menawi wijing kang wonten kandhutan kula. Menawi mangke ngantos dipun sia-sia. Piyambakipun boten trima.
0: Yo.
1: Kakang Sinungsari kula ajeng ditumpes. Mulane niku nyi. Purun mboten purun Kakang Sinungsari namung lilaaken.
0: Ayo wong kuwi kaya dene diancam to kuwi karo Mas prajurit Kebo Ijo kuwi.
1: Semanten no. Kula niku nampa namung nampa kula niku ya kepeksa ati kula nyi.
0: Ayo ora maido. Iya. Nek kowe ora gelem wis diancam rembug kaya ngono, ning nek tok lakoni kowe iki le arep medhotke katresnanmu karo Sinungsari kuwi ya angel. Mula kaya aku ya nok wong tuwa anane mung tansah duwe penjaluk. Kowe kelakon dadi Mas prajurit Kebo Ijo ning lemu seduluran karo Sinungsari ya nek iso ya aja nganti pedhot ya diteruske ya. Wong kabeh iki mau nganggo lelak kon ngono. Mula sing tentrem atimu ya wis puluh-puluh wis bejamu. Nek kowe kuwi le bebrayan ora iso langgeng karo si Sinungsari.
1: Napa kok lakon kaya ngeten paite niku. Mboten nonton rampunge. Ning kula niku wontene namung sedih, lara. Rasake awak kula dhewe nggih ngrasake Kakang Sinungsari nyibu yo.
0: Iya iya iya iya. Ya saiki aku karo kowe yo anane mung prihatin memuji supaya kahanan iki iso tentrem ya.

0: Karo pinter tangkat.
1: Jong wis
2: mlebet. Saming lempak wonten mriki.
1: Iji nak Mas Maisakni menika Kensari ugi sak wetawis wonten mriki lajeng menika dimpil kok nggih keseso-seso wonten mriki menika badhe pinanggih madosi kalan panjenengan.
2: Oh, malah dawah keleresan kok.
1: Iji.
2: Kula ora badhe sanjang kalih Kensari kalih Kang Dimpil.
1: Iji.
3: Wonten dawuh menapa bagus e Maisakni?
1: Nggih.
2: Rening keperluanku neng tumapel wis rampung.
1: Nggih. Okay.
2: Mula niatku ora kesuwen aku mapan ning padepuan kene, aku arep sumusul ning Bulak Karautan.
0: Mangke rumiyin
2: gawe bendungan sing saiki lagi padha ditandangi
1: kok. Mangke rumiyin mboten keseso. Kula suwun lenggah sak wetawis, malah menika dipun sekseni Dimpil kalan Kensari, kula nggih badhe matur wonten perkawis kados ngaten menika. Mbok bilih ingkang saged madhangaken namung nak Mas Maisakni.
0: Nggih, kula nggih ajeng matur niki.
2: Perkawis. Wonten perkawis menapa to?
1: Perkawisipun Kensari menika rak anggenipun sesambetan kalian nak Mas Perjurit tumapel ingkang naminipun Kebo Ijo. Ah, menika dos pundi? Saenipun malah sak menika menika aturipun Dimpil no nenggo wonten griyanipun Dimpil.
2: Kensari kok wonten sambetipun kalian Kebo Ijo?
1: Ha nggih, ngendi.
2: Lho Kensari menika rak sampun sambet tresna kalian Sinung Sari.
1: Lah mila menika menika rak taspun badhe pun pendhet semah kalian nak Mas Perjurit Kebo Ijo menika. Menika dos pundi monggo?
2: Cedane piye to Kensari?
1: Ayo matur.
3: Nggih. Nyuwun pangapunten bagus e Maisakni. Cedhanipun nalika ki Kebo Ijo badhe ngaturi panjenengan menika rak wonten pawon lajeng rudha peksa kula.
2: Loh. Kebo Ijo.
3: Nggih.
2: Kebo Ijo ngrudha peksa kowe.
3: Nggih, nggih leres nggih bagus e Maisakni lajeng tuwuh ijinipun wonten kandutan kula. Piyambakipun ngendika bloko kalian Kakang Sinung Sari. Lajeng wosipun Ki Kebo Ijo badhe tanggo jawab. Semanten ugi Kakang Sinung Sari ugi nglilakaken jalaran adreh pangancamipun Ki Kebo Ijo.
0: Nggih. Malah sak menika Mas Perjurute niku nginep tenggen kula ajeng kepanggih kalian panjenengan Gus.
2: Dan tenan.
0: Rampunge ampun suwe-suwe tenggen kula nambah-nambah anggaran.
2: Ya. Nek ngono aku pancen kudu sak pejagong karo Kebo Ijo. Tak rampungane perkara iki. Nek diayo aku terno, tak nemoni Kebo Ijo.

Cakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelmu bejo. Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusuma daraing nata ananging rikala sugengipun prasaja sanget. Soremen nindakaken tirakat miwah tansah angudi kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan. Pilih gesang wonten ngalam dunya menika sampun ngantos ngujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyudo utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggigi mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martapa ngirangi dahar ngunjuk soho sari ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iyih menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Salabetipun batos patrap so pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged njumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe, sak penake, lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang, miturut Surya Mentaram, iya menika gesang, ingkeng kedah tansah kersa reresik diri. Saking panggudanipun kromo dongso utawi ego. Kanthi sarana, mawas diri, tirakat, tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iyih menika manungso ingkeng saged murbo wasiso nepsu-nepsunipun ingkeng awon.
ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narima ing pandum saha tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudo. Menawi pinuju wonten nginggil pinuju mulya lan kuwasa mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresno budaya panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika, program 4 ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Inggih, sutresno budaya gending salajengipun ingkang badhe kapiyarsa wonten ladrang kapi dondong laras slendro padhet songo. Lan gending ingkang pungkasan badhe kapiyarsa ladrang srinindita laras slendro padhet songo. Inggih, sutresno budaya kula saha kanca wonten studio ngaturaken sugeng siang lan sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur giaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis wonten ngerso panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Sugeng sonten seterusnya betoyo pinanggi mali wonten ing atur kiaran suko sami suko wonten ing sonten menika sareng kalian kulo Semi Prabowo
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten badhe ngaturaken teman-teman dangdut ingkang badhe nderekaken saged lumantar telepon gangsal 0333 lan ugi wonten ing WA 089 gangsal 0101 0066 ingkang badhe nderek kintun-kintun salam pilih-pilih tembang kakintun wontening suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Saking Pak Kasiono Mbolawen, monggo. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo. Soho sugeng Mbak Betty Damayani. Lo Pak Kasiono Mbolawen Telogadi, kintun salam katur Ibu Sri Utami ngelenggah wonten ing sewon sak wetan kampus ISI. Ibu Tutin Jogo Yudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul, Mbah Noyo Gadung Sari, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werto, Toi Romo Mariono wonten ing Bejing Wetan, Mbak Yani wonten Patok, Bu Tarmi, Bu Tini Niti Prayan, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Pak Tupar wonten ing Sendan Kulon Progo, Pak Sarjio wonten ing Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Bapak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Soho Mbah Supoyo, Mbah Supoyo niki Kadilayar Klaten.
0: Nggih.
1: So katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken kanggem jampi sayah samtawis lagunipun nderek Mbak Betty so Mas Semi Prabowo. Mekaten Mas Semi so Mbak Betty sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami nggih Pak Kasiono Mbolawen nggih tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras. Salajengipun menika saking Pak Tupar ugi menika kintun voice note monggo.
2: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi Prabowo niki nderek atur salam ning salame kathah karang mangke dalu mboten nenten miko plus dadi sisan ngoten nggih soalnya mangke dalu rak siaran langsung uyon-uyon niki salame katur kagem Bu Twijo Bu Agianti Yusirup Yung Mudo Bu Supriyati Bu Tarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sarti Kamungah Bu Tutin Joko Yudan Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Mbah Pak Yo Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbolawen lajeng Ki Kumbakarna Ki Resi Seto Rama Tujo sekeluarga Rama Aji Ngadiono Ki Rukun Werdo Mbah Nek Glendi Pak Rimbang Pak Dipaimin Ki Joko Budu Mas Rian Kemermes Mas Mamadek Mas Ipul Mas Adit Ponco Sari Pak Sagio Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Suwardi Nengahan Pak Sarjio lajeng Pak Sumardiono Pak Sumar Sedayu lajeng wonten malih Pak Tumiti Galur Mas Rian Kemermes Pak Pariyono Mbodokan, saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Semi, Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sakmangke lan mbok pilih kuntur ngantos satos. Mbok pilih ngaten mawon nggih Mas Semi matur nuwun nek karang niki sisan mengke dalu ora ono mikos plus nggih ngoten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami saking Pak Tuparan ten ing Kulon Progo. Salajengipun menika saking Pak Supoyo, menika ugi kinten Vincent sih monggo Pak Supoyo.
3: Suka sami suka, kula suka. Mas Semi kalian Mbak Betty Damayani suka nggih kesarasan wonten kekalihipun kula menika nembe goes wonten ing Gombang Cawas menika salam-salamipun kagem Pak Toro Pak Narsimur Sari Pak Iskandar Tegawoko Bu Tutik Joko Yudan Pak Noy Pak Noyo Pak Tupar Pak Ngadiono Pak Sarjo Pak Sawiyo Ki Rukun Werdo Ki Wawan Haka Ki Damaskes Romo Yu yang buas Pak Untung Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Sas, Bu Sri Sedemawon, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Siwi, Bu Yanwarse, Bu Yayu, Bu Legi, Pak Ngadiono, Mas Giarto, Mas Parti, Mas Narto lan kagem sedewawon Pak Widodo mat.
0: Nggih, matur nuwun menika saking Pak Supoyo wonten ing Kadilayar. Kemudian dari Pak Untung di Samigalo sugeng santen suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Mas lagunipun kakinten nggih kagem Mas Emilan Mbak Betty, Yumudo Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Andi, Mbah Man, Bu Twija, Bu Wagianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yu Legi, Bu Naumin, Bu Supriyati, Bu Widyanisi, Pak Bambang, Ki Kumbakarna, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mud Mbak Ciano.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Putri ya, samangka sampun titi wancinipun badhe kakumandhangaken adzan maghrib kagem wewengkon Kota Yogyakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu akbar.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sedresno budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika badhe katuraken giaran salajengipun ringgit wacucal.

ngopo ingkang pinarintahake dening ing Ngroko Sinuwun Prabu Duryudana dina iki budhal marang negara Ngamarta. Umiring jenggaring Kang Raka ing Awangga.

kula ing kono tawau dat asri tiningalan lampah ingkang prawadya Balakuswa saking nagari Astina. Ingkang binandhegan dening Sang Rekan Apatih Harya Sengkuni nalika prapta madyan ing alun-alun. Kaeng dan momiyatan pewilangan nganti kaya sulung rebut marga lampah ing baris kaya sela prakiti silaran watu prakiti semut. Kaya semut mlakweng ana luhuring selang lur-lur datan ana pedhote. Hagolong-golong busaran ingkang wadya tanana kang tarupor sajuru-juru. Ingkang putih kaya kundul hanepa ingkang kuning kaya pudrang raton. Ingkang wilis kaya samudra mawa teja ingkang langking kaya dandang aning pasitran ingkang abrit kaya giri pawoko. Giraraning gunung pawoko geni pindarga kawlakan nalika semana wis prapta jawining rangkah kang keklampah ing baris. Sini gegeng marga ingkang lumaksana nahan gentos kang dinarita kang ana negara Ngamarta. Melang-melanging driya yayah randu kintir ing warih.

ana winastan ing wisa marta dukalaning Pandhawa pinarintah ing sang Raja Sri Baginda Prabu Mangsahpati babad ing wisa marta sirna larut kapilarut kang wana wenteh wujuding kedaton kencana pusangkep saubo rampine abeting kandela jejagang lebet mangku palataran wiyar nancepake mandira sinengker sakembaran tanpa beda kaya kahyangan kaindran sanggon-gon kebeganing kaindahan rengganing pura sarwa sesutya jumurut mutiara amila sanadyan ing wanciratri yen pinuju panglong kaya pacar surya yen pinuju purnama sidi sang saya hanelai dasar bumi newarata hasrep hawanipun lumintu humintir ning kang tirta naruwing kebon-kebon pekastan tanono tanem tuwuh ingkang angge gregi subur makmur pelampito sarta satunggaling bukti badhe miraing sandang lan tedhi sinten ta ingkang ngrenggani nagari Amarta tuwu punika pembayuning Pandhawa ingkang ajedhuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Dharma Kusuma Dharma Raja Dharma Wangsa Dharma Putra Gunatali Krama Sada Dwija kang kaya sang Ajata Satru ajedhuluk Prabu Puntadewa Pranyata Narendra Rahsaning Dewa ajedhuluk Prabu Yudhistira Anunggak Semi lan dedhuluk ing Jim ing Wisa Marta ajedhuluk Prabu Dharma Kusuma kekembang ingkang padha lah sesanggeman Dharma Putra Pinutra Sang Hyang Dharma diwataning sesanggeman Dharma Raja Narendran ingkang padha lah sesanggeman Dharma Wangsa denya jumeneng adilabet pineksa para kadang Gunatali Krama pinter naleni basa gumelare bisa sarawung marang sadengah Sada dwaja kangka laire sang nata amareng ing mangsa 12 Ajata Satru tegese ora duwe mungsuh Narendra anggadhahi pambekan lila legawa berbudi bawa leksana suka ganjar kang seping pamrih wani ing pangurbanan ora kang awujud Raja Brana sanadyan jiwaragane mulung lulus lila lahir batin kinurbanake murih katentremaning jagat raya nuturi sajuga miyos lenggahan aning pandhape wangunan andherekake ingkang ibu nenggih punika sesilih Dewi Kunti nali Brata ya Dewi Prita ya Kanjeng Ratu Dimat pingabot ingkang rayi sumendhe drasan marudu satra sawu jajaran tinakula miwah satra ing bumi ratau Raden Sahadewa dening kang tumungkul amari keluyayah konjem pertolo wedanane lakunika ingkang rayi pamadyaning Pandhawa satring madukara kekasih Raden Janaka Raden Parto Pandhu putra Kiritin Wibatsuh Jisnu ya sang Mahabahu

bagedra kang ana ing sak jawining peswanan angur mati rawuhipun ingkang minulya ing cakat narindring Durwati. Bapa Prabu Bathara Kresna ya Sang Arimurti tedhak saking rata pinapak para rayi. Nalika semana ing pagedonganipun Nata Ndrawati denya dedunung negari Ngamarta wis winatara pitung dinten etanging kalenggahan punika.

0: kalau nuwun pelilan noropo paduka ing Ndurwati nedya matur pitaken ing ngarsa paduka Yayi Prabu Punta Dewa ingkang namung katingal sedhakep kangaston ing Pindha Tirta neng Pindha Sila. Katingal amun kados reba-rebao kanginan mengku suraos ingkang pundi miwah menapa menggah memandi ingkang sungkawan tumunten kababarana ingkang sedati. Terus teman-teman anggen kulo hanalongso menika labet winatawis sampun pitung dinten etanging kalenggan punika pun kakang wonten negari Ngamarta sasampunipun sinambrama ing pambujo jebul saklimah kiwala mboten wonten sarastunggaling para kadang Pandhawa ingkang ngrumiyini nyabawa dhateng pun kakang menawi tetelo mekaten menapa kula menika sampun mboten wonten ginanipun angempal Pandhawa.
1: Bibi
0: saya gawok raseng manah putra paduka ing Ndrawati anggen kula ngabiyantara ing ngarsa paduka Bibi Kunti sampun watawis dangu paduka mboten kepareng ebah mboten kepareng nyabawa saklimah turta sumingkir saking pekareman hangganten namung ketinggal tumungkul katitik saking tepunging wimbo samun pas moning wadono saja anandang duh kita menawi tetilo mekaten Bibi menawi taksih rumaos kagungan putra pulunan ingkang namipun Kresna samukawis mau mboten wonten ginanipun menawi tansah kinandhut tumunten kababarana ingkang sejati. Ngereng ki sapa?
2: Sing wis Pandhawa sing sok ngereng ki sapa?
0: Kusik to wancine. Wancine padha sapajagong kuwi gerengmu sudanen.
2: Dandang Sumyang Tiriwanti lelai digawa mati. Yen tekoh gampang diusadani ning yen watak bareng lan manungsane ora maido
0: luweh-luweh manungsa tur Werkudara jagat wis ngakoni yen to Werkudara sawijining satira kang pengawak waja mung aku arep takon sekawit pun kakang Prapto marang negara Ngamarta kuwi karepe pun kakang dhewe apa ana karepe Pandhawa?
2: Lilan ana aku arep takon gage wong Jarot takono. Yen didengakanku maksih genep panca indriyane lan kandel rasa rumangsane. Pandhawa lan Kresna kuwi mujudake saluka sawijining apa biyo
0: wiwulangku biyen nek tok kandhakake nyang aku
2: mbok menawa klimput
0: Pandhawa lan Kresna kuwi mujudake saluka sesutya lan embanane sesutyaning Pandhawa embanane Kresna
2: sesutya lan banan kuwi yen pisah piye
0: yen pisah mbebayani sesutya lan banan kuwi yen pisah tumuli wis ora padha nganggep upamane nadyan pun ngakang aku sawijining embanan ning yen sesutyane ora gelem tememplek sing arep tak emban ki sapa
2: aku embanen
0: lho wis ora kuat umurku wis ora tukang emban
2: ngono.
0: Banjur para sesotya yen tanpa ana kang angembani wekasane ya mung arep makarti tanpa budi makarya tanpa tata mutar matir pating keteter ngibarate kaya dene sapu kang ilang suwe
2: kene kowe bisa gantar. Ana ngendi papan gawe aku mung gantar? Ning gantarmu kurang maedahi tumraping aku. Sababe apa lan kowe duwe karep priye? Sing tak karepake gantarmu kudu bisa gawe wudhar marang kang padha nandang susah.
0: Aku iki manungsa lumrah dudu dewa ngejawantah. Apa bisa ngawuri marang kasungkawan ing Pandhawa yen to durung padha prasaja?
2: Yo. Ora perlu prasaja, rening kalukeng rati deng kakangku. Sang Hyang wis mlangi jawantah nganti kena dibebasake Kresna iku ingkang paningal sewu. Mesine kudu bisa ngungkap endi kang remit-remit lan endi kang rungsit-rungsit.
0: Pancena ngono. Ngibarati wong cangkriman yen pun kakang ingkang ambatang sayekti siyadi kabeh tan kaduman papan. Kaping pindhone nadyan siyadi nganggep yen pun kakang iki pangijawantaing Sang Hyang Suman nanging gatraku iki isih manungsa lumrah yen taku cuman roko. Handisi imarang pangmasaning para dewa bebendo apa kang bakal tak sandang. Reng nyatane dina iki swasana amung medeng saklimah tanana kang guneman. Becike aku pamit tak bali wae menyang Ndarawati.
2: Pandra ingkang puspitarum

0: Ana Prabu ing dhuwur wati.
1: Kula bibi.
0: Telungane sira kulup kang tinemu werda ngegungno pangaksama marang kadang-kadang ngutaruna. Kuranging teduga lan kuranging tata krama muga kawengku ing sira kulup anak Prabu ing dhuwur wati.
1: Upami mboten mekaten kala wingi kula sampun wangsul. Nanging sadaya wau sampun saged kula wengku lambaran kawicaksanan. Badhe saya mantep miwah tetep raos sing manah menawi putra paduka ing Ndrawati sampun midhangetaken pangandikanipun ingkang putra Yayi Prabu Tarwakusuma.
2: Mugi dados ing kawuningan paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Inggih, kados pundi Yayi?
2: Malih-malih menapa inggih mekaten wau. Raosipun tiyang ingkang ndhawuh kraman duh kita samukawis ingkang sumanding datan katingalan ingkang gawang-gawang wonten padoning netra kejawi namung telenging pasupenan kula ingkang temah ambabar ribet.
1: Oh ngaten to
0: Doro.
2: Apa
0: lulu dosa utahe liar-liar to
2: ah lulu
0: cekak aos ing ngroko Yayi Prabu Darmakusuma paring dawuh yen to sungkawaning penggalih ingkang kadulu amung pasupenan bubar ngimpi apa panjenengane Yayi
2: akono dhewe adwar pun datak nganggu sesambungan wong liya murih terwoto takono dhewe mergo aku sak sedulur iki kabeh uga padha nandang susah.
0: Yen susah wong tuwa kudu cawe-cawe ning yen bungah ora tau ngabari
2: luputmu dhewe pinuju bungah jeneng kakang ora tau teko.
0: Ya wis wiwit timur nganti tekan diwasa selawase aku durung tau menang guneman karo wong Ndrawala kaya kowe. Yayi Prabu Puntadewa mrehatosaken ing babagan pasupenan paduka bibar supena menapa Yayi?
2: Kauningan Koko Prabu saenget kula wancenipun soto kaluruk gagat enjang sampun katingal marbabak Sang Hyang Surya saking jagat pratimo kula nendra saliyepan geragapan temah tangi saking anggen kula tilem kadesek alaming pasupenan kula kados nyumerepi bileng negari Ngamarta kedatengan lesus ingkang kados pinusus anempuh saisining nagari sanadyan sadaya mboten wonten ingkang risak jebul mestaka tetunduk wuwunganing pandhaping Indraprasta kabur dening kasranging maruta ageng ngantos mboten kantenan ing pundi dawahipun nadyan kalacak tuwin kalari parandene mboten saged manggihaken ing pundi dedunungipun kaelwaning lelampahan sabibaripun wonten mekaten jebul negari Ngamarta mboten risak mboten ribet kaporo ketingal mencorong cahyanipun kados kentono sinangling. Inggih pasumunan ingkang mekaten mau badhe mbabar menapa Koko Prabu?
1: Oh ngaten.
0: Ngerti karepe Werkudara?
2: Oga tembung kawi.
0: Lah iya takono. Kersane ing ngroko mau ngerti?
2: Heeh.
0: Lho sik ta.
2: ke lemu boso. Ayo apa coba? Ditulis angel, dikecap ke wagu.
0: Kesane, lu kesane.
2: Ibu songen dia. Kengrokok ngimpi.
0: Ngimpi apa?
2: Bubungan pendopo. Katiu pengangin abur rungkat. Digoleki ora karuan ngendi nggone
0: salahe sing goleki mbok ben lunga
2: wis ta iki wungan nanging kaelokan ning lakon bareng wis ketemu negara ngamartara rusak malah katon mencorong cahyane kaya dene emas disangling ing ngroko ndangu marang aku impen mengkono mau priye babarane mulaku takon kowe leh ning kowe iki wis warak kawuh babakan impen gage werdekno impene kakangmu
0: aku yo ngimpi
2: lulu wong loro sing ngimpi kumpulan semene kae kok iso ngimpi keblate ngangen-anganmu ki nyang ndi kue-kue wong tua tinuwi-tuwi ngelawe sakrembyah maju sak jangkah guneman saklimah kejobo kue ki disawang uga bakal kanggo tepo tulodo muntak mantok manggut-manggut ngimpi apa?
0: Ini angin
2: orang ngimpi angin tak ono toh
0: angin erene
2: nyandi
0: mempuh pian kabur
2: pian ngendi kaya rung dipian toh kasatrian kae
0: entah ini kowe
2: lah iya
0: kabur ning bareng ketemu mamartora rusak mentorong kaya tirta kentono
2: apa kowe
0: sir kuar melu-melu kae tembung kawi
2: Kentono sinangling tegese emas digebek kuning mencorong biuh nyawang eden-eden kang mengkono kuwi ora mboseni
0: Lah iya impen kumawar kepriye
2: ora iso merdekke dhewe
0: ora iso
2: wis menengo sik
0: yo
2: Arjuna pun kakang pitaya siadi kulino ahlul smedi mas ing asamun siadi nate topo hamimbo tekel aran Indraloyo kue tau dadi pandito ning parang jungke peparap begawan putut jayeng smedi kowe tau dadi pendhita ana ing bon tutup apa parap wira kusuma kowe tau dadi pendhita ana tepining grojogan sewu aran putut dana smedi kowe tau dadi pendhita lho gek manuk kae ya pendhita
0: kula menika mimba peksi
2: lulu jenengmu
0: Andalirna
2: wera jenenge Andalirna wong kok iso dadi manuk
0: mekaten paringing diwa kangge adun-adun satunggaling lelampahan supados pepak cariyosipun
2: pakanamu apa?
0: Wowan boten patos kula tengenaken menawi kula mbuka inggih boten benten kados manungsa lumrah
2: kerep
0: inggih awis-awis
2: tegese
0: gampilaken nampi kaweningan win wewengan saking dewa
2: tegese
0: kula sampun ate sabejagung kalian sejati ning Arjuna lah syukur
2: ceplok lahir batinmu mujudke saloka panunggaling kawula Gusti. Susahe kadang Werkudara sabab saka impen, impene Werkudara mbabar apa?
0: Kula ugi supena, Paka Prabu.
2: Lho. Impenmu
0: sami kalian kakang ing Jodipati. Piyayi telu impene padha
2: kembar.
0: Kembar.
2: Nang kula Sedewa. Pengen ditimbali meneng bae kuwi ngopo? Kakang Mas mau timbali kok. Iren. Aku mau kowe sing maju. Mangga rumen kula raup rumiyin. Lho, bocah iki. Ditimbali kok dadak raup kuwi ngopo? Mbok yayat. Iki pancenipun dereng dumugi wantenipun. Kekatan anggen kula mbuka wingking menika wau. Cocok lawuhipun. Pedes menika kula radi remen. Bibar Mbak Yayat. Kados kenging sirep Beko Nanda. Nrita aku tidak kena ngono sik. Yo ati. Menawi dipun tukani dening Koko Prabu. Pengen ditimbali Koko Prabu ing Ndrawati. Paduka ing pun timbali. Kembar. Glorak kowe to. Sopo yang jenenge tumbar iki sopo?

0: coro menawi pinuju wanci pekaten. Kula ngadhep ngersanipun Koko Prabu menika kedah kados tiang pecah gantung ngaten menika.
1: Ayo, terus mrono. Iki pepunden iki.
0: Werkudara tulung njakmu polo gawan rene ge. Wong tuwa kok didodoki. Kula inggih ngimpi Koko Prabu. Ngimpi apa? Pengimpi apa ya, Ji? Panjenengan wingi kula aturi matur mangke kula tilu-tilu kemawon. Lho. Kowe iki tau ngimpi ora? Ngimpi ning kedrawasan. Sareng enjing mepe bantal menika. Lho. Arek ngimpi kok mepe bantal ngimpi apa? Sampun dipun tampingke mboten-mboten kula menika Supena salebeting pasupenan kados dene adus. Nyawuk toya jebul toya midil sanging lesan menika mboten kenging pinambeng drewer kados banjir. Sareng kula ngilir kok nggih banjir saestu. Sembrono saru.
1: Ayo terus nolemu kocah. Tarurat aku tak dukumba kowe.
0: Kowe aja kereng-kereng to. Ndak wedine iki do kampang-kampang, ngono. Buta-buta nom kuwi aja wedi amarga gila nyang kowe bisane wedi asih iki piye? Dilo-dilo diukur jarike celanane engko rak do asih nyang kowe.
1: Yo. Wis tok kowe dawuh.
0: Tantepmu kok dadi ora jejeg iki piye? Wong kok usil.
1: Oh, aku tak ngalih kene.
0: Menawi ngaten kula menapa sampun kalilan mbabaraken pasupenan ingkang sami sinandhang para kadang kalebet Kanjeng Bibi. Iya kula mara gagah carita kula. Yayi,
1: wonten pengendika ing ngadhawuh.
0: Pun kakang nedya miwiti carita. Mugi-mugi bab menika sampun ngantos ambo seni. Kados to ingkang kasoro wedhekaken dening Nyai Prabu Puntadewa ing babagan pasupenan wau. Estonipun badhe kula petani saking wanti tigang perkawis. Apa Werkudara?
1: Petani.
0: Apa sing dipetani?
1: Rayo rambut sing dipetani.
0: Metani wanti iki tegese golek wektu. Diitung nganggo wektu telung perkara. Menawing wanti sonten winastan titioni. Tengah dalu gondayoni. Enjang puspa tajem. Doro
1: dengakang wopo.
0: Pisan mau apa?
1: Titi pati.
0: Lho lho. Titi oni. Kok ini ngapa lho kok jekleru bae iki?
1: Lah wis kono menengo bae.
0: Angka loro.
1: Gondayana.
0: Yoni. Angka telu.
1: Puspa. Puspa paijem.
0: Lho. Puspa tajem tumunten peranganing wanci ugi saged dados kawan perkawis tunggal kacakra bawa kaping kalih kasudarsana kaping tiga kawasita nenggih kaping sekawanipun kadara tasih. Dene menggah ingkang winastan Kacakra Bawa. Dara
1: dengakan kuapa?
0: Cakra sapa?
1: Cakra sapa, Mbok? Cakra Jaya.
0: Wirak demange. Bocah iki

Sutresno budaya panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika sampun katoraken sampun pun cawisaken katur kagem giaran salajengipun Bangun Desa wonten ing dalem menika badhe ngaturaken pembesaran lele. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancen menika program 4 tumuli badhe ngaturaken giaran langsung lumampahing pagelaran Uyon-uyon Hadiluhung saking kagungan dalem bangsal kesatrian Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kagem edisi dinten menika utawi wulan Sapar taun B 1910 utawi tanggal 20 Juli 2016. Kanthi menika sumangga panjenengan kula kanthi kula dherekaken tumuju wonten ing bangsal kesatrian kagungan dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedoyo. Para warga Ngayogyakarta, anak-anakku, para sedulur kabeh wae. Sejatining kawruh joget Mataram, kang utama iku ngemot ilmu lampahing agesang. Kang awujud sawiji greget sengguh lan ora mingkuh. Sawiji bisa kaaran rasa manunggal tanpa ana pamaksaning manah. Greget bisa kaaran rasa kanggo njaga diri pribadi uga rasa kerenteking hati. Sengguh bisa kaaran rasa percaya marang diri ananging ora sumegah. Pungkasaning rasa yaiku ora mingkuh, bisa kaaran rasa tanggung jawab kang ora ngemoi kewajiban. Semono uga gending Jawa bisa nuwake larasing budi, luwesing pakerti. Rasa sareh kang tuwuh ing sajroning manah tentu dadi tentreming jiwa, uga bisa dadi lumantaring cara hamulat sarira lan niti priksa. Sakabehing olah rasa iku wujudake lelaku kang lembah manah lumantar olah lair lan pikir. Gending mau uga awujud piwulang ugering agesang kasampurnaning titah utawa kasampurnaning wong kang urip tumujuning jalmo utomo. Sakabehe manunggal dadi sarana cipta lumantar lelaku batin lir handoyo paseban jati. Mengkono iku piwulang aning sajroning uyon-uyon hati luhung. Tentu lumantaring gending lan beksan. Pangarepku lan kabeh sing padha mirengake supaya tembung ora mung winaris ananging bisa dadiya tembang kang angekes pitutur kanggo sapadha-padha. Babagan kang wigati ora liya yaiku supaya tilarane para leluhur iki bisa lestari, bisa dadi wewulanging para agesang. Pungkasaning atuku sugeng mriksani uyon-uyon hati luhung kanthi hangresepi agungung suroso ing sajroning lumampahing gending lan beksan.

soborum yarso sutresno budoyo sabto dalem ngarso dalem sampeyan dalem ingging sinuwun babagan kabudayan sumangga kalajengake malih atur kiaran yun-yun hatiluhung dalu puniki ingkeng kagiarake saking kagungan dalem bangsal kasatrian salebeti karaton ngayugyo karto hati ningrat ingkeng katindakake tining ngabdi dalem kawedanan Krido Mardowo tumuli badhe hangaturake gending lampah beksan dalu puniki badhe hangaturake beksan golek layung seto. Golek layung seto karipto ing taun 1906 ing dalem Wirogunan dining Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguno pinongko putra Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkubumi. Golek layung seto kayoso sesarengan kalian beksan golek Kutut Manggung lan beksan golek Gambir Sawit. Wontene paraganing beksa tanpa beda kalian beksan golek Kutut Manggung inggih puniku abdi dalem pasinden ingkang nggadahi kaprigelan olah beksa. Beksan golek layung sito nggambarake solah bawa priyayi putri ingkang angadi sariro kanthi manah ingkang nandang asmoro. Tembung layung sito kapedhik saking namine gending pangiring inggih puniku gending layung sito laras pelok patep enem ingkang kuteges layung puniku kluwung utawi mega wondene sito puniku mengku teges petak. Layung seto nggadahi teges kluwung petak utawi mega ingkeng awarni petak. Ciri mligiing beksan golek layung seto dumunung wenten cakrik joget ngurdo awit cakrik joget kebar sak deringe jogetan paku tentu kawitan saking cakrik joget ngurdo. Dalu puniki beksan golek layung seto badhe kayai dening gangsal pambeksa kanthi busana gladen. Gending lampah beksan golek layung seto badhe kawiwiti saking lagon lasem jugak laras pelok padhet enem. Lampah kapang-kapang majeng ketawang Durmosari laras pelok padhet enem suwu kalajengake lagon panunggul laras pelok padhet enem. Tumuli mlebet gending layung seto laras pelok padhet enem kaseling ayak-ayak mongkok laras pelok padhet enem suwu kalajengake lagon panunggul laras pelok padhet enem tumuli kapang-kapang mundur ketawang pospogiwang laras pelok padhet enem suwu kapungkasi lagon panunggul laras pelok padhet enem. Para pamirsa so para miyarsa sutresna budaya maniro sakonco ingkeng ayu jejiban saking kagungan dalem bangsal kasatrian salebeti karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ngaturake sugeng dalu sugeng mriksani lan sugeng midhangetake.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saha samapi cewaca anata pada sanghita ekang atapadang seo yang sutwa upasamati. Katimbang sewu tembung tanpa paedah, luweh becik satembung kang kebak paedah. Awit bisa maringi katentreman batin tumrap wong kang mirengake. Namo sangyang adi budaya, namo budaya. Sugeng pinanggih para sutresna budaya ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Puji syukur kita ngaturaken dumateng sangyang adi budha awet seh nugrahanipun kita saged pinanggih malih wonten ing adicara batik babakan niti kabajikan agami budha. Mugi lumantar adicara menika kita sedaya saged ngraosaken piwulang dhamma ingkang maringi pepadang. Nuntun gesang supados tansah kebak katresnan, welas asih, kawicaksanan saha saged ngamalaken kabecikan ing saben dinten. Ing dinten menika kula badhe ngaturaken piwulang dhamma Buddha kanthi ira-irahan urip kang migunani miturut dhamma ajaran Sang Buddha. Mugi piwulang menika saged maringi pepadang nambah kawruh saha dados panyengkuyung tumrap kita sedaya supados saged nglampahi gesang kanthi kebak kabecikan kawicaksanan saha welas asih miturut dhamma. Urip minangka sawijining berkah kang tanpa tanding. Saben manungsa lair ing donya menika mesti nggawa gegayuhan lan pangajap supaya uripe bisa ngrasakake kabagyan. Nanging ora setitik wong kang mung ngugemi kabegjan lahiriah, kayata ngoyak bondo, kalungguhan, derajat, lan kasenengan donya. Nalika pepenginan kasebut wis kasembadan, isih akeh kang ngrasa uripe durung marem, durung tentrem, lan durung nemokake makna kang sejati. Miturut piwulang Buddha, urip mboten mung kangge nglumpukake bondo utawa nguber kaluhuran. Urip kang sejati

Dadi ya iku urip kang duweni paedah tumrah awake dhewe lan tumrap makhluk liyane. Wong kang uripe migunani bakal tansah ngupaya nindakake kabecikan, jaga tumindak, ngresiki batin, lan nyebar katresnan tanpa mbedakake sapa wae. Sang Buddha ngilingake menawa kabecikan kang ditindakake sakjroning urip bakal dadi sebab tuwuhe kabagyan. Dene tumindak ala bakal dadi sebab tumekane sangsara. Mula saben manungsa prayoga tansah nyuwun pitakon marang awake dhewe. Apa uripku wis nggawa paedah tumrap wong liya? Apa tumindakku wis selaras karo dharma? Pitakon kasebut penting supaya urip ora mung kliwat tanpa teges, nanging dadi urip kang kebak makna lan migunani tumrap jagat iki. Para sutresna budaya, Sang Buddha paring piwulang menawa ukuran kamulyaning urip ora dumunung ana ing akehe bondo, nanging ana ing akehe kabecikan kang wis ditindakake. Kados kasebut wonten ing Dhammapada, sabapa pasa akaranang, kusala saupa sampada, sacita pariyoda panang, etang Buddha nasa sanang. Tegesipun, ora tumindak ala tansah nglaksanakake kabecikan lan nyucikake batin lan pikiran, punika piwulang para Buddha. Saking ayat punika, kita saged mangertos bilih urip kang migunani kedah dipunwiwiti kanthi nyingkiri tumindak ala, ngembangaken kebajikan, saha ngresiki batin saking rereget kayata serakah, loba, sengit dosa lan kabodohan moha. Menawi batin resik, mila sedaya tumindak ugi badhe ngasilaken paedah tumrap sesami. Salah satunggaling kabecikan ingkang dipun puji Sang Buddha inggih punika dana utawi loman. Ing Itiwutaka, Sang Buddha ngendika, menawa wong ngerti gedene ganjaran saka loman, kaya kang ngerti-ngerteni dening Tathagata, mesti dheweke ora bakal mangan sadurunge gelem nuduhake marang wong liya. Dana mboten namung awujud bondo, para pamirsa. Wong saged maringi panganan, sandangan, tenaga, wedal, kawruh, pitutur, panglipur utawi mung selembar esem kang saged nenangake atine wong liya. Para pamirsa, kanthi loman rasa serakah saya suda, wong kang gelem menehi bakal sinau bilih kabagyan sejati dudu saka nduweni akeh, nanging saka gelem nuduhake marang liyan. Para sutresna budaya, salah satunggaling sifat luhur ing agama Buddha yaiku metta, katresnan tanpa wates lan karuna utawi welas asih. Ing karania metta sutta dipun sebat sabbe sata bhavantu sukhitata. Tegesipun, mugi sedaya makhluk tansah ngrasakaken kabagyan. Ukara cekak punika ngimut makna ingkang jero sanget. Sang Buddha mboten mulang supados kita namung tresna dhateng keluarga utawi kanca, nanging ugi dhateng sedaya makhluk tanpa pilih kasih. Welas asih saged dipunwujudaken lumantar nulungi tiyang ingkang nandang kasangsaran, ngapura kalepatipun liyan mboten sengit saha mboten males, kanthi piyolo. Mulang bilih sedaya tumindak asalipun saking batin utawa cita. Menawi batin dipun pengaruhi dening serakah, sengit lan kabodohan, tumindak ingkang medal ugi badhe awon. Kosok baline, menawi batin dipun pengaruhi dening aloba, adosa, amoha utawi ora serakah, ora srengenge, sengit lan wicaksana, mula sedaya tumindak badhe dados kusala kama utawi karma becik. Pramila Sang Buddha ngendika wonten ing Anguttara Nikaya, cetanahang bikawe kamang wadami. Tegesipun, para biku, niat iku kang sinebut karma. Para sutresna budaya, punapa kemawon tumindakipun menawi dipun dasari niat becik, mila badhe nuwuhake kabecikan. Nanging menawi niatipun awon, sanadyan katon sae wonten ing jawi, wohipun boten saged sampurno.
Supados urip saged migunani, Sang Buddha paring dalan ingkang sinebat Arya Atangika Magga. Inggih punika pandangan leres, sama titik, pikiran leres, sama sankapa, pangandikan leres, sama waca, tumindak leres, sama kamanta, panguripan leres, sama ajiwa, usaha leres, sama wayama, eling leres, sama sati, sama dileres, sama samadhi. Para sutresna budaya, menawi dalan punika dipun lampahi kanthi temen, manungsa mboten namung gayuh kabagian pribadi, nanging ugi dados tulodo tumrap masyarakat. Kathah tiyang nganggep bilih supados migunani kedah dados tiyang sugih, utawi kagungan kalungguhan inggil, nanging piwulang Buddha mboten mangkaten. Wonten ing Dhammapada dipun sebat, menawa wong wis nindakake kabecikan, aja nganti mandeg. Senengo nindakake kabecikan, amarga kabecikan bakal nuwuhake kabagyan. Para sutresna budaya, kabecikan boten dipun ukur saking agengipun, nanging saking tulusing ati. Nyapu wihara, nulungi tiang sepuh nyabrang dalan, nglipur tiang ingkang susah, ngajari bocah sinau, utawi namung mesem kanthi tulus, sedaya punika kalebet urip kang migunani. Satetes banyu ingkang tumiba terus-terusan saged ngebaki gentong, mekaten ugi kabecikan. Senadyan alit, menawi tansah dipun lampahi, badhe dados kabecikan ingkang ageng. Para sedherek ing dama, urip punika cekak lan boten langgeng. Sedaya bondo derajat lan kamulyan donya besok badhe kita tinggal. Nanging kebecikan ingkang sampun kita lampahi badhe tansah nderek minangka woh karma. Pramila sampun ngantos gesang punika namung dipun ginakaken kangge ngoyak kasenengan pribadi. Ayo kita ngisi saben dinten kanthi dana, sila, bawana, welas asih saha tumindak ingkang migunani tumrap sesami. Kita saged dados pribadi ingkang saged maringi pepadang, dudu peteng, maringi katentreman, dudu pasulayan, maringi panglipur, dudu kasangsaran. Mugi kita tansah ngugemi piwulang Sang Buddha, ngresiki batin, ngembangaken kawicaksanan, lan nyebar katresnan dateng sedaya makhluk. Nanti mekaten, urip kita mboten namung dados bekrah berkah tumrap awake dhewe, nanging ugi dados berkah tumrap keluarga, masyarakat, bangsa, lan sedaya makhluk. Para sutresna budaya ingkang mirengaken, mekaten piwulang dhamma ingkang saged kula aturaken ing dinten menika. Mugi piwulang menika saged dados pepadang tumrap sang kita sedaya. Nuwuhaken srodha, kawicaksanan, soho semangat kangge tansah nindakaken kabecikan miturut dhamma piwulang Sang Buddha. Mugi kita sedaya tansah dipun paringi kegiatan kangge ngendhaleni pikiran, tembung lan tumindak supados gesang kita saged ndadosaken paedah tumrap diri piyambak, keluarga, masyarakat lan sedaya makhluk. Matur nuwun sanget dumateng para kadang mirengaken ingkang sampun maringi wedalan kawigatosipun kangge nderekaken siaran batik menika. Mugi kita saged pinanggih malih wonten ing siaran salajengipun kanthi kawontenan ingkang rahayu lan kebak kabagyan. Sabe sata bawantu sukitata. Mugi sedaya makhluk gesang tansah ngraosaken kabagyan lan katentreman. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya.